Sadie ni bi no ene mo nse e show bi ababedumi ase enti uhuru uhu ni ha enkoa bedemo masono uhuru